ya bi tete e po chire bi sane owo ma ne tete eh wa sane bi wa sane bi bidia o don fo na sane ye eh chichi ya bi moti ha bi moti owo bi mocha amani ya bi twacha hey yeah wa sane bi wa sane bi and wa sane bi owo na sane bi hey I see you cut the function.